Login et Ticken ze gewannen an dat fir an den Theater. Dofir drun just nach een Titel vun Soft Love. Gravity's Pull.

0: 10,7 Kulturen.
1: Herr Diet Katrin Ranger. Déi fir Gëchter pendant Lachtwoch verstöwe Fronfra vu Lerita Mitsuko gern emul bracht heier sangen. Also ech schon, méi dann hatte mé sich schon 1977 hatte mis se kennenléieren, 2 Joer ihr se iwwerhaft hirem Mann a Musikspartner Frédéric Chichan begéint ass, op der Bühne vun engem klenge Paréiser Theater. Oder an engem vun Philipp Pornos-Filmer, an der sie an dene Jore mat gewirkt huet, an an de Säiten fir Magazine wie Sex Bizarre oder Pirat, an dat ass net fir knaschte Schwäch ze wäschen, Dir wärt gesinn. Wo Ranger nemle spéider mat Lerita Mitsuko musikalesche Ruhm erreecht huet, goufen hir Filmer nei op VHS verëffentlecht an ënnertem Numm Mitsuko oder Rita Mitsuko verkaaf. Juristesch Schritt, déi Ranger géint Benutzung vun dësem Nummen erholl huet, waren net erfollech räich, an d'Affaire huet am Frankreich vun den 80er fir filmmedialen Zauber gesuercht, mé awer weder der Ranger nach hirer Musikskarriere geschuet. Ruppen huet sie der Wochenzeitschrift WSD erzielt, dat sie demols ënner dem Affluss vu Leut stöng, déi sech als Intellektuelle ausginn hätten er behaapt hätten, dass Sex Filmer Kunst wären. Hier Erfahrung am Milieu huet sie als eng Zäit mat gewalttätesche, schwieresche Situatioune beschriwen, ass mat enger Art Militärdengscht verglach, den dorop ofziele géng, de Wëllen vun de betroffene Fraen ze brieschen. Eng stark, respektabel Reaktiun, an engem Jot senkt, dat net an all pur Epauletten, e pur Schëlleren oder Erekrat hat. Den Numizuko kën Diwergens vun enger fiktionaler Heldin aus dem Claude Farrer segem exotesche Roman La Bataille, herauskom Ufang vum 20. Johonnert. Virum Hannergrund vum Russo-Japanesche Krich ass Mitsuko eng japanesch adlech, déi zëchter Pflicht hire Mann géigeniwwer an hirer verbuedener Leeft zu engem briteschen Offiziéier hin an hir gerabt ass. Fleischcht kënnte Nummer awer och vun dem Parfum, den de Jacques Guerlain 1919 als Referenz op de Buchpersonage kreiert huet, an den an den 80er ënner Tomboys an der lesbescher Community e grosse Revival erlieft hat. Zwo Anekdoten, die also gené déi Eierlechke der Passioun beschreiwen, die en an der Ranger hirer Performance op Marcia Baila eso schein raussäiert, ze summe mat enger Ball grenzenloser an dann dach ganz unnaiver Liewensfried. Ufang vun den 80er hu Lerita Mitsuko als Koppel vun doheem ausgeschafft an hir echt Liedersinn an der Kichen entstanden. Durch eng Reihe Konzerten, Baren, Rockkluppen hunn sie sich zu Paris Rovers Liveband opgebaut. 1985 huet Marcia Baila ein Hommage und Marcia Moretto, der Catherine Ranger, hier relativ bekannten Danzprof, ihnen zu großer Bekanntheit beim breiten Publikum verholfen.

0: Den 100,7 Album vun Navo proposéiert vum Marc Clement.
1: Klee vun der Konzept vun der Left, dat as se wie Biosound Machine hire Message zonter 2013, wo drei Londoner Produzenten Didekruten den Afrobeat vun den 80er mam britischen Drum and Bass zu verschmelzen. Méi wie e Studioprojekt gouf doraus, wo Live-Musiker opgesprungen sinn, haut bei Album Nummer 6, ass den ufangs montéierte Projekt verwandelt zu eppes mat méi Seel wie so mënch eng Garageband. Lauschtet mat eis Chopping Mountain vun der Bibio Sound Machine, de positivsten Album, den ich zonder langem heieren.
0: Eisenalbum vun der Woche, all der bei eisem Programm,

Eng zweite Keier Musik fir Haut, déi fir e Film geschriwe ginn ass, a fleischten Héichpunkt aus der Karriere vun der Band Air aus Frankreich. Playground Love, den den Versailler Duo fir den Debütfilm vum Sofia Coppola komponéiert huet, The Virgin Suicides. En immens schein Steck fir un der Finalhaut, déi d'Emissioune so epischer benenn bringt, ewéi d'Björk se Haut opgemach huet. An jo, Dir gesit, et ass nare subal net Zäit fir d'Emissioun obenenn ze bringen. Met Time Flies Emissioun iwwer d'Joer 2000 eng zweete Kéier ofzeschleessen, ouni Musik vun Godspeed You Black Emperor ze spielen, géif engem Kriegsverbriersche gleich kommen. Dofir machne Staat irdech fir und musikalisch Gericht gezugin. Vum fleischt gréisste Post-Rock-Album vun der Musiksgeschicht, Lift your skinny fists like antennas to heaven. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem längsten Stück Musik, das je bei Time Flies Platz von tut. Viel Spaß beim weiteren Programm vom 100,7 und von der Welt bis nächste Woche an Time Flies an der B-Seite vom Jahr 2001. Ciao.